Znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: Enerxis, Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo tečni deteržent Nila 1,89 litara 6,95, tablete za pranje suđa Fairy Platinum 30 komada 12,95, kupka Nivea 650 ml 5,45, ubrus Satin 2 komada samo 1 km, vaš robot.

0: B Marketing.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, Rozi Paradajz kilogram 2,50, Mladi Kajmak Prezident 100 grama 2,45, Gazirani sok Coca-Cola 2 litra 2,55, više na robot.ba.
2: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: RB Marketing. Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
3: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

0: čujem kako se briše dan po dan, kod vanom od van, ova priča prestaje.
1: RB Radio, najbolji muzički miks.

nas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

RTL Radija. 12 sati i 32 minute i evo mi počinjemo sa vašim prvim nekim bajramskim porukama, čestitkama i tako dalje. Idemo da vidimo šta ste to vi pisali. Ukoliko svakako želite da ostavite nam neku poruku, da postavite neko pitanje ili ono najvažnije, imate neku muzičku želju, znate da pišete na broj 061-767-592 potpuno besplatno putem Viber aplikacije. Evo, Amela nas pozdravlja, kaže: pozdrav za najbolju ekipu, Bajram Šerif Mubarek Olsun vama i svim slušalcima koji slave Bajram od Amele iz Kaknja. Može li Nada Topčagić, 3 života, srca 3? Lijep pozdrav i svako dobro vam želim. Pozdravljamo i mi vas svakako, Amela, hvala vam na lijepim željama i svakako Bajram Mubarek želimo i mi vama. Muki kaže: Bajram Šerif Mubarek Olsun svim slušalcima i radio Breze od Mukija Kovačevića iz Brezana kod Kaknja. Ako može Elvedina, pustite me da je volim. Može, naravno, idemo da čujemo svakako vaše muzičke želje. Vi ne zaboravite da pišete na 061-767-592. S obzirom da telefon često zvoni, samo da napomenimo da danas ne primamo pozive, pa ako nešto želite da nam kažete, slobodno pišite putem poruka, mi ćemo se dalje uključiti s vama. Pišite nam kako provodite ovaj Bajram, kako ovo vrijeme utiče na vas, kako se vi osjećate i da li vam je ovaj Bajram nešto drugčiji od Bajrama prije. Eto, čujemo se uskoro, a vi svakako pišite.

dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Borde radija.
1: I bio je to Peđa, dođeš mi u san. Nismo dugo čuli ovu pjesmu, stvarno. Mislim, čuj mene, nismo dugo čuli, a danas došla otkud ja znam šta ste slušali. Nema veze, idemo da vidimo šta ste dalje pisali što se tiče poruka. Inače, malo prije kaže jedna muzička želja od Elvedina Uzunovća, kažem ja Elvedine, ali nema veze, hajde, navikli smo mi da ja izmišljam tako neke i pjesme i muzičare i tako dalje, ali svakako slušali smo pjesmu, to je najvažnije. Idemo da vidimo šta su dalje vaše želje. Kaže Sanel, može pjesma Emir i Elma 8 kvadrata? Može, Sanele, naravno. Jako i po čemu pamtim ovaj radio, to je, Sanele, što vi stvarno volite da slušate Emira. Nekako mi je to baš ostalo u pamćenju, još od ljeta kad sam ovdje vodila, sad ne znam koliko se ko sjeća. Kaže, salam za najbolju voditeljicu radio Breze od Abdullaha i njegovog Ađe Ede. Ako može, muzička od Šabana, idu dani, majko moja. Poseban salam za Lulija i poseban salam za njegovog Ađu Edu, svakako. Ide, naravno, od Šabana, idu dani, majko moja, obavezno, obavezno. Hvala na posebnim pozdravima, bit će neki autića za Abdullaha. Kaže Vernes, Bajram Šerif Mubarek Olson za sve slušaoce Radio Breze i želim također da poselamim svoju porodicu i Branoviću kaknju od Vernesa muzička od do koketa Bajramska. Valjda sam ja to pročitala kako treba. Svakako Bajram Mubarek želimo i mi i Vernesu, a i svim slušaocima i posebno naravno pozdravljamo porodicu i Branović. Možete da pišete na broj 061-767-592, družimo se s vama sve do 3 sata u folk popodnevu gdje smo tu da ispunimo vaše muzičke želje. Nemojte biti škrt, pišite, mi smo tu.

0: Slobode radija.
1: 13 sati i 22 minute, slušate Folk popodne radija Breza. Evo, stižu nam i nove neke poruke, vjerujem da onako su svi nekako možda i zauzeti i odmaraju i ispijaju kafe, onako svi bi najrađe sad da se malo naspavaju, da se odmore, ali nema toga. Ovo je, malo prije mama kaže, ovo je radni bajram i nisam nikada razmišljala o tome, ali mislim da je stvarno u pravu. Ovo nije uopće kao ramazanski bajram, ovo je nekako gdje svi padnemo s nogu, gdje ne znamo jesmo li došli ili smo pošli, ono kao sve super, nek si mi došao, ali daj meni malo da se ja naspavam. Mislim da je to takav otprilike nekako bajram, ali eto vidjet ćemo. A i do duše sad nas je potrefilo u sred sedmice, dosta ljudi radi danas, pa evo i mi, ali nekako mi smo opet tu malo za neku, onako da zanimamo, da opustimo ljude. Pozdrav za sve slušalce od naše ekipe, kaže Džan Hud sa pjesmom od Ljube Aličića, Samo ona može u život da me vrati. Pozdravljamo Džan Hud, mislim da sam čak tu nešto nedavno i jela i stvarno moram da pohvalim što se tiče hrane zaista i same usluge. Svakako možete da pišete na Viber broj 061-767-592 sve neke vaše muzičke želje koje imate. Kao što sam već naglasila, pošto onako telefon i dalje je malo prije zvonio, danas ne radimo pozive, ali možete da sve što vas interesuje svakako da pišete putem ovih poruka. Eto nekako da malo popričamo i ovom bajramu, da vidimo i neke vaše običaje koje imate ili nemate i slično. Evo ja sam na primjer primijetila, kaže neki dan meni jedna žena kad smo pričali o tom bajramu i nekim bajramskim običajima, kako ja i dalje svim svojim, to jeste maminim dajđama i tako dalje, ljubim ruku jel za bajram, i oni kažu to više niko ne radi. Pa evo stvarno me interesuje, radi li to više iko ili je to nekako već tako brzo izumrlo, jer do prije 5 godina je to nekako bio ono must, što bi se reklo, jel, pod moranjem. Svakako eto pišite sve što poželite, mi smo tu da ispunjavamo sve vaše muzičke želje sve do 3 sata, pa eto nemojte biti škrti, nemojte biti skromni, da čujemo šta se to vama sluša, da podignemo svakako ovu atmosferu, pošto vidimo da je vrijeme sad ovako, sad onako, pa eto da makar mi držimo onako nekako neku liniju, ako ništa što se tiče te same muzike i ispunjavanja muzičkih želja i ostalo. Eto, pišite na 061 767 592, a mi se čujemo uskoro.

0: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: SIS Energetika DOO Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja i ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika DOO Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

nama. Ali eto, svakako jedna lijepa ovaj priča da znamo i pozadinu tih Panini sličica. Vi pišite na 0617767592, mi smo tu da ispunjavamo vaše muzičke želje, pa požurite sve do 15 sati.

Neka vam Bajram donese radost, zdravlje, sreću i bericet u vaš i živote vaših najbližih. Bajram Šerif Mubarek Olson, vaš Radio Breza.